Oskar je obrisao trag, digao je travu što je ležala pod nama i kao

0: he's gone. Ovo je Sam Smith, slušali smo When He's Gone. 6 sati je skoro došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro stvar.
0: Hvala i dobro vas našao nazad. Prvo, Gregor je pretpostavljam sad u nekakvom vihoru emocija, zato što obično je navikao da krećemo u 6.00 i ako nije u 6.00 nego 6.01 već dobije slom živaca. A evo sad minutu ranije.
2: Krene ranije?
0: Minuta ranije.

Ovako moj relja zvuči u 3 ujutro. Nikad krasnim. Uglavnom, slušali smo Natalin Brulju i Torn. Hvala svima koji ste uz drugi. Vraćamo se brzo. HR Mreža.

0: Sombra i Homewrecker. Evo nas, došli smo do 9:15. Ne mogu vjerovati, toliko si mi stvari jutros rekla koje me uopće nisu zanimale, ali nisi rekla da te neko jučer nazvao Chuck Doris.
1: Aha, da.
0: Kako dobra fora, nisi podijelila to.
1: Chuck Doris, oprosti, ja.
0: Ne, bitno da mi tu kažeš šta jedeš za Doris. Okej, okay, ko se još javio?
1: Moram vidjeti? Pozdraviti ove s obzirom na ovu čestitku. Razglednicu koju smo dobili s Majorke. Onda ti kaže Renata, ti si rekao da je ljeto gotovo i da ne želiš o tome više razmišljati. A kaže Renata, kako kome? Ja danas nakon obaveza na kupanje i sunčanje. Sunce sija, kavica se pije u našoj Dalmaciji. I kaže, ja sam se priselila i to ne iz Njemačke, nego iz Zagreba u Primošten. I uživam u svakom trenutku i onome što nosi budućnost. Ja moram samo reći da sam strašno ljubomorna kad ovo čujem.
0: Pa to.
1: Primošten je jedan od najljepših gradova meni na obali. Obožavam ga, tako da evo, uživaj i za mene tamo u Primoštenu, Renata.
0: Možda nikad isto nisam tako, bio u Primoštenu.
1: A jako je lijep, stvarno.
0: Znam, vidio sam slike i sve, ali nikako da odem.
1: Dobili smo pozdrave od Ivane koja nam se javila sa Palagruže. Sa strašno lijepim slikama isto i kaže da se sluša od 6 svako jutro i rekla da moramo jednom doći na Palagružu. Uglavnom, jako puno ljudi koji još uvijek žive taj ljetni život.
0: Znam, pa nisam rekao da je ljetni život gotov.
1: Nema, znam,
0: sve.
1: Samo ja,
0: meni je gotov.
1: Tebi je gotov, jasno, ali evo, znam da ti možda sad je teško to slušati, ali mislim, to je tako.
0: Neka, čekaj, ajde, probaću, daj mi pročitaj još jednom, probaću uživat u tuđoj sreći.
1: Ajde.
0: Čekaj, daj mi sekundu, moram se pripremiti. Treba mi neku bolju podlogu pustiti. Ajde.
1: Kaže Renata, danas nakon obaveza na kupanje i sunčanje.
0: Ne može! Ne ide. Ne ide, ništa od toga. Idu Black Eyed Peas. Probao sam je.

0: Mislim, ja sam stvarno...
1: Po, idemo za romantiku.
0: Jesi li radila po?
1: Zaljubio, da.
0: Pusti ove sve druge cure u klubima. Ko je ona tamo? Pijena ženska koja zvere po. To je moja.

0: Četiri žene, 7 prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, točno po tome vidite kako je ko.
3: Ili kako nije.
2: Ko nije?
3: Ko je u štrajku?
4: Joj.
2: Nećemo to, danas samo lagane teme.
3: Pa lagano se voziti kroz Zagreb ovih dana.
4: Lagano ne mrdaš nikud.
2: Pa jako je lijepo vidjeti ljude koji su se
3: organizirali,
2: bam. Mene takve stvari baš vesele.
3: A dobro, to je odlika, čini mi se, dosta naše nacije kao takve. Kad je gusto, onda smo... Tu je.
4: Solidarni.
3: Tu smo jedni za druge.
2: A kad je neka nebitna tema, onda smo svi jedni protiv.
3: Što ti misliš o ovome, onome, ako si ovo, onda nisi ono.
4: Da, samo uđite na neki od članaka na Facebooku i komentari ispod. To je baš, čitaš i misliš si koliko vi imate godina.
2: Ali jako ovisi čiji je profil.
4: Da,
2: ali sad se već vidi i po medijima tko su čitatelji.
4: Neka sam screenshotala, ali mislim da nisu za eter.
2: Nemoj. Zašto si to radiš?
4: Pa zabavno je.
2: Aha, okay.
4: Ali mislim si odrasli ljudi da se na toj razini, ako možemo reći, uopće razgovaraju.
2: Odrasli ljudi da tako ne znaju pravopis, recimo, mene to zna zapaliti.
3: Dobili su platformu s društvenim mrežama, da. I sad je to sve onako transparentno, što bi rekli političari. Sad svatko može dati svoje mišljenje, kako

0: god ono bilo, je li to dobro ili loše, e, to je sad već.
1: Evo, pročitat ću samo jedan od komentara na jednoj kratkoj prepisci žustroj.
0: O čemu? O čemu je prepirka?
1: Na temu štrajka. Aha, i zašto i kako se dogodio štrajk, teorije, okay, zavjere, bla, bla, bla. Trofazni ti preci zadrti tovaru. Mislim, o čemu?
0: Dakle, preča? Uvredice lagano.
1: Grozno.
0: A dobro, ovo je malo i odgovornosti na ovim društvenim mrežama, portalima i slično. Ja bi to sve ukinula.
2: Da. To je to, ti si odmijek bilo može.
0: Tako je. Gle.
2: Jako ste mi dragi i slatki, ali ukidaj.
0: Nema komentara. Sve. To si doma, komentiraj se.
1: Gasi internet.
0: Na kauču, a na internetu, molim, lijepo.
2: Nevjerojatno, i uvijek su Pići Pić 2697 i ostali prijatelji najagresivniji i najaktivniji.
0: Da, da. A dobro, danas nećemo o štrajku.
2: Ne, danas smo rekli samo lagano i onda smo skrenuli odmah na početku.
0: Da.
1: Ja sam razmišljala jutros dok sam vezala tenisice, koliko minuta u godini, a da ne govorim u životu,
2: vežeš tenisice,
1: potrošimo na vezanje tenisica. Kužiš, kad je ljeto, samo pljas, sandalice i pićeš iz stana, a ovako to ipak...
2: A vežeš ih, ja samo uđem u njih.
0: Ja isto. Yeah? Ja ih, aha, malo ono, opustim, da, ih, tako da mogu sa žlicom, da, samo...
2: Ono što djeci ne znamo jer to razvaljuju se.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Ali moja nožica je krka, ne, i tanka.
2: Nježna,
0: pa onda...
2: tako, i samo uđe glatko.
0: Broj 45, fino.
1: A što kad nema žlicu?
0: Pa kupi.
1: A ne,
2: imaš ono malo uvijek u torbici.
0: Stana. Imaš one male.
2: Da.
1: I uvijek
2: pa kažu su u torbici.
0: Ali izvan stana, sad već kad pitaš, zašto imaš potrebu uopće vezati tenisicu izvan stana? Gdje ti nju skidaš da bi je morala...
2: Pa išla u izvanrednoj situaciji.
1: Išla si recimo na jogu.
0: A, onda šlapice neke.
2: Šlape, možeš na jogu, možeš u šlapama.
1: Pa nije 3 stupnja.
2: Onda one čizmice mekane ko šlapice.
1: Na vlakuše one.
2: Da.
0: Za svaki tvoj problem imamo rješenje.
2: Danas je takav dan.
0: Da.
2: I po pjesmama ćemo čuti ko je u kakvom raspoloženju.
0: Da, da.
2: Ja sam baš u skladu sa svojom pjesmom danas.
0: Da, ono, danas ima svega, a netko je jučer tražio pjesmu koju je Luce danas odabrala kao svoju, tako da evo, Josipe, ako slušate, bit će ispunjeno.
2: A, da. To da, smo i prošli tjedan već hvalile tu pjesmu, da, jer je stvarno...
1: Rekla mi je i Dora da je oduševljena. Isto, Dora iz Doručka, mm-hmm, naša Dora.
2: Je, predivna pjesma.
1: Isto da ju obožava. Ima nas.
0: Did. Dora iz Doručka.
2: Da. Did.
0: Did.
2: Did.
0: Dora iz Doručka. Dobro, ali za početak nije jedna od naših. Za početak lagano nam je Darko pripremio.
2: To je Darkova. Darko ono, se možda osjeća ovako.
0: I'm your man. Ne, to je on zbog teme, ali nećemo sad reći o čemu ćemo. Još, to ćemo malo kasno.
2: Ajde.
0: Može, za početak. Da.
2: Da.
0: I danas opet s nama DH, DH.
2: A, Damir tako
0: Hajduk,
2: i biramo.
0: Darko Hodnik i Zlata, Dmonika i Dluce.

0: anything that you ask me to. Bla bla ona.
1: Evo, jesmo se malo ispuhale.
2: Ja
1: e, da vi čujete to što se tu događa.
2: S pravom vi ne čujete što.
1: Da. Dobro, danas nećemo o štrajku. I'm your man, Leonard Cohen je počeo. Zašto?
2: Jesi svjesna smo već jedno 7 puta rekla da danas nećemo o štrajku.
1: Ali ćemo o štrajkanju flertanja. E, malo ćemo o granicama. O granicama. Ali ne međunarodnima, nego vašim osobnim granicama.
3: Štrajk mužu ako flerta sa nekim.
1: Pa i ženi. Poziv muškarcima da se očituju. Tako da, ovaj, gdje povlačite granicu? Jer već je to otišlo toliko daleko da se neki komplimenti smatraju neprimjerenima, flertom i tako.
2: Evo, imaš samo mala digresija, kranica digresije. Kad nemaš žlicu za cipele, onda koristiš palac.
3: Aha.
1: Što kad mi pukne nokat?
3: Da, što one koji imaju nokte onako od par centimetara.
2: E, one ne mogu. One ne nose tenisice. Da.
1: Ako imaš one gelirane, one su dovoljno jake, možda možeš još i umjesto žlice nokat ovaj, umjetni.
2: Jel da imaš ranjene pete?
3: Kažeš na manikuri da ti produži palac namjerno, da imaš uvijek žličicu sa sobom. Ko kako su nekad muški imali onaj mali nokat, da, odratni.
2: A to govorimo za što. Imaju još.
1: Još uvijek imaju.
2: Ali za gitaru, ja pričam o gitari.
1: Da, gitara.
2: Ti po tvom izrazu lica misliš na nešto drugo.
3: Da. Mm-hmm. Ne, samo mali prst. Gitara ima cijelu ruku da prebire po žicama.
1: Da, ali mali je.
3: Samo mali prst, to je onda za neke druge stvari.
1: Za kopanje
3: recimo
1: nosa.
3: Da ne trebaš štapiće za uši. Aha. Ne trebaš štapiće za nos. Za razne stvari.
2: A može se ozlijediti.
3: Mislim da mu to nije prioritetna misao.
2: Ali evo, ja sam zabrinuta. Nemojte, molim vas.
1: Krenimo mi s našim odabirom glazbenim. Mm-hmm. Danas šaroliko. Mm-hmm. Nešto staro, nešto novo. Evo, ja sam novo. Ja sam odabrala Sombra. Novi...
2: Odabrala Monika Lelas Hallenbeck.
1: Dakle, mladi američki kantautor koji se diskografski pojavio 2025. I sad trenutno se dosta njegovih hitova vrti po radijima, ali ja ću se vratiti na početak karijere. Jedan od prvih singlova, Undressed. Pa evo, Sombra u nastavku. Uživajte. Baš mi je jedan fini, onako retro pop legne ko budali nokat.
3: Gol!
4: Drugi program.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. I... S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Zašto bi divlja svinja napala auto?
3: Jer je gladna.
2: Iza frkancije. Znaš, a ne vidite zašto...
3: Jer su druge svinje dale izazov.
2: Sad ti reci, ne mora se sjetiti.
3: Da, vidim.
2: Zašto je pile prešlo cestu? Ne. Kako se zove ono koji se zabije u avion i...
3: Kamikaza.
2: Da, zašto kamikaza nosi kacigu?
4: Ha, da,
2: iz
4: fore.
2: Iza frkancije.
3: A kako se zove srdela koja smrdi?
2: Smrdela.
3: Došli smo na viceve ovo iz vrtića, ok, zastavit ćemo se.
2: Evo sad, Zlato, izvoli. Sad je tvoja.
3: Da, moje. Ja se biramo po osjećaju. Ja sam danas u tom raspoloženju. Skiba bo ba bo ba bo ba. Kak ide?
2: Skiba bo ba
3: ba ba ba. Vratimo se u 90. I da, evo.
2: Ja još jedan
3: hvala na intro.
2: Ajde.
3: Brzo, brzo.
2: Zločasta krušna mrvica. Prezla.
4: Ja tu foru ne razumijem. Molim da mi objasnite.

0: Blablaona.
1: Blablaona.
2: A sada nešto potpuno drugačije.
3: I potpuno novo.
2: Novo, predivno, ali potpuno drugačije što se tiče emocija koje da. Izaziva.
3: Da.
2: Znači sad svi sketmeni, oladite malo.
3: Da.
2: Idemo na let.
3: Ovoga junaka. Pjesma je nedavno objavljena, jako mi je drago vidjeti da se penje po ljestvicama. I pjesma je napisala tekst sama Jelena, glazbu Cure iz Meritas grupe, ma neću niš pričat, evo slušajte, predivna je.

0: Blablaona.
1: How you doing?
2: How you doing? Kao ono, Carly Rae Jepsen, kao call me maybe. Znaš, kao.
1: Ili
2: možda
1: ne.
2: Ili da, hoćeš me nazvati
1: malo
2: ili ne.
1: Zbunjeno.
2: Da, pa smo čuli i Weekenda malo seksi pjesama iz Fifty Shades of Grey.
1: To nisam nikad ni čitala, ni gledala jednostavno.
2: Gledala i bolje da nisam.
1: Ne, pa to sam čula,
3: da,
1: zato i nisam.
3: Nije. Nemam radnju malo sterilan.
1: Nemam nije. Toliko vremena u životu.
2: Ma di je 9,5 tjedana od toga, ma joj. Ako govorimo o filmovima, malo tako, seksi filmovima.
3: Da, ovo je malo hibridno bilo.
2: Danas malo o flertanju i granicama. Definiciju smo rekli što je flert.
1: Da. Možda da ponovimo. Monika, ponovi nam definiciju flerta.
4: Flert je zaigrano i površno udvaranje ili koketiranje s nekom osobom, obično bez ozbiljnih namjera i dubljih osjećaja. Prema Hrvatskoj enciklopediji, flert se definira i kao kratkotrajna površna veza, ljubakanje ili očijukanje radi zabave.
3: Opa, ljubakanje više nije flert.
1: Da.
3: To je već next level.
2: Da.
3: Zato što je meni zanimljivo kad neko kaže joj pa flert, pa to uvijek nevino. E, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Rachel Goldberg kaže, uvijek postoji namjera iza flertanja, a sve što ima namjeru nije nevino.
2: Pa ima tih primjera. Kaže, evo recimo, da ti netko kaže frizura ti je lijepa, to je kao kompliment. Evo, taj ista govori. Kaže, onda ne bi toliko marila. Ali ako ti pošalje, ne znam, poruku hot frizura, to je već malo razina koja se može dvojako shvatiti.
1: Ma daj, molim, da mi pošalje hot frizura, bi rekla...
2: Pa naravno da je hot kad sam je ispeglala sa hot peglom vrućom.
1: Daj, a to mi nije, mislim, stvarno.
3: Šta, želiš mog frizera?
1: Da, ono, kao, ne razumijem, ne bi to shvatila kao flirt, nego bi to bilo baš...
2: Ajde,
1: ona
2: recimo.
1: Tri slova na engleskom. Prvo je duplo V. Kao, zašto?
2: VTF.
1: Da,
2: to. Kao šta? Ali dobro, to možda ulazi u ove neprimjerene komentare. Ajmo reći, nije flert, ali kaže nam Luka. Oprosti.
3: Reci.
2: Muškarac kaže. Dosta muškaraca pristojno zamijeni s flertom.
1: I tu ja si se našla slažem. Pozvanom.
2: Ja se slažem da. S Lukom.
1: Zato što si ti prepristojna i onda su te krivo shvaćali.
2: Pa u mladim danima.
1: Više nisi pristojna?
2: Ma ne, jesam, nemam onaj, znaš, zamrznuto lice i onako, dosta sam neposredna i srdačna s ljudima i onda... I onda muškarci često misle, gle, kao ona, opa, znaš, opa, kao... Nije me,
1: zaigrana je.
2: Nije mi uputila kao oštri pogled i odmah je to, jel, dozvola za, a ne... Ali dobro, evo, na poslu nisam imala. Hvala kolege.
3: Sad ti razmišljam o ovom što smo pričale o kosi. Da dobiješ poruku lijepa ti je kosa ili lijepa ti je kosa, rado bi prošao rukom prstima kroz nju.
2: Pa to je već.
1: A od koga dobiješ? Ja uopće ne mogu zamisliti. Nije
3: ja ne mogu
1: muškarca,
3: da mi prođe prstima mi kroz kosu.
2: Čuj,
1: zato što bi zapio na drugoj kovrči.
3: U kovrče, da.
2: Sad kad si to spomenula, ali ne smijem, ne, ništa. Ignore. Htjela sam iskomentirati da sam bila dobivala neke poruke.
1: Na poslu?
2: U ranim jutarnjim satima.
1: Oba.
2: Ne o kosi, ali o mom biću i bivstvovanju. Kako ja ostavljam
1: dojam.
2: Dobro,
1: prosto, onda više nije flers. To je malo već...
2: Pa to je, kažem, ova kategorija...
1: Prolazio bih prstima.
2: Na
3: siva zona.
2: To je ta kategorija. Ono,
1: kolega neki.
2: Kao ono, znaš, pročitaš poruku i onda baciš ono mobitel. Šta je bilo, ništa nije bilo. Ignor. Ja poruku dobila, nemam pojma. Ali dobro, bilo je to prije.
1: Jel bio kolega? Odgovori na pitanje.
2: Bio je jedan od kolega.
1: Kako što si rekao da nije nikad bio nijedan
2: ne, od
1: kolega.
2: Mojih ovdje
1: sad
2: radijskih.
1: Sad ćemo mi danas sva.
2: To je od tvojih televizijskih kolega bio, znaš?
1: Aha. I, jel se srećete i dalje na hodnicima?
2: U mirovini.
1: Znači ovo je postalo još gadnije.
2: Ok, sad ću stati.
1: Hvala ti. Hvala ti da ne bi ova mandarina evo ga, kaže Robert, što se flerta tiče, nakon 30 i kusur godina braka i 40 godina veze, flert je, hoću biti sam i na miru.
2: Pusti me na miru.
1: Mala, mogu biti sam i na miru.
2: Da, kaže, flert, provokacija je početak svake veze. Netko uvijek mora kao imati inicijativu. Dakle, nikada nije početak veze na način da se istovremeno u istoj sekundi dvoje kao zapale jedno za drugo.
1: A kako opet... ne, filmovi su nam onda lagali puno puta.
3: Ali baš zato što znaš kako je tvoj odnos s nekim krenuo, te trigerira možda ako vidiš da taj tvoj partner sad s nekim drugim ima istu takvu zafrkanciju. Kužiš?
2: Da.
3: A čekaj malo.
2: Tako si ovako i meni uletio.
3: Ovako je mene pridobio.
2: Vidiš.
1: Da. Prostite, ja sam i dalje na onom umirovljenom kolegi.
2: Dobro, daj.
1: Ne mogu, sad oštetila si me, trajno sam oštećena.
3: Sad treba ime i prezime.
1: Ma ne, znaš, mislim, sad već imam sumnjivca.
2: Znam ja da znaš.
1: Sad već imam sumnjivca.
3: Vratimo se u 2026.
1: Fletajmo malo. Mi smo ovdje imale raspravu cijelu. Sad smo kao sve se slažemo, a malo prije bila rasprava. Je li flert nevin ili ne? Ti
3: nikad
1: tvrdiš
3: nije,
1: da nikad nije.
3: Nikad nije.
1: Ja tvrdim da može biti.
2: Može biti. A
1: ako
2: nekad
1: nekog
2: nije.
1: Znam, ali dobro, ja nisam, znači ne nepoznata osoba. To, ako sam vas srela negdje, nešto je bilo, bila sam vjerojatno...
2: Ali to čak onda nije flert, nego više zezancija.
1: E pa to, ali to ja mislim da isto spada.
2: Pa ne
3: ali
2: znam.
3: Ali zašto se imaš potrebu zezat u seksualnom smislu?
1: Ne mora biti nužno seksualan.
3: Pa dobro, te neke aluzije koje nisu prijateljske, hihi, idemo graditi od pjeska toranj. Nego
2: a ima recimo muškaraca koji se vole šaliti na tu temu da. I onda im vratiš kao istom lopticom. Kužiš kako da. On tebi, ti njemu da. Tako vratiš iako možda nije tvoj stil. Moj stil definitivno nije svoditi to na te razine, ali ako mi se netko tako u šali obrati, ja ću
1: ako
2: u šali i vratiti.
1: Ako je dao voleju na mora.
2: Ko? Di je onaj zvuk, mora onaj bić.
1: To bi u blablovani često koristile.
3: Znate što mi isto u glavi, ako ti neko, nekad ti je dovoljno da ti neko drugi podari pažnju i da ga u tom trenutku počneš drugačije percipirati, pogotovo ako si u nekoj možda fazi životno i ti je dosadno, nemaš nikoga, ili si u nekom braku od 100 godina, sve ti je ravno, treba ti malo adrenalina. I onda krene... Da ne kažem što.
1: Imam EpiPen u torbi za to.
2: Da.
1: Za adrenalin.
2: Ili kad sanjaš nekog ono koji nikad nije bio u tvojem svjesnom stanju u primislima, onda ga sanjaš u nekom takvom trenutku i onda sutradan kad ga vidiš ono.
3: Da.
2: I to je bilo u prijateljima.
1: Da.
3: Veliš, nije ništa u stvarnom životu.
1: Na četvrtoj sam sezoni, pratim te.
2: Phoebe je sanjala nekoga. Koga ono, Chandlera ili?
1: Joey-a.
2: Kog je sanjala? I onda ga je ono, bilo je sve neugodno, ono kao je li Chandlera ili Joey-a sanjala?
1: Ali krenulo je s jednim i onda i drugog i onda je Ross bio nesretan jer njega nije.
2: A jadni Ross. Pita Marko, je li zabranjen flert na audiciji za posao?
1: Da.
2: Je, trebao bi biti, mislim, trebao bi biti.
1: Da.
2: A i, mislim, nije flert, ali recimo mnoge studentice isto su mislile na fakultetima da će osvojiti srca profesora ako dođu oskudnije odjevene.
1: Pa kod su... mene na fakultetu, a to je i tvoj fakultet,
2: tako je,
1: bio pa profesor koji je pravio se da nije ni digao pogled prema njima.
2: Da.
1: A, i samo je rekao, molio bih vas da napustite kabinet i vratite se pristojno odjevene.
2: Mhm. Je.
1: A mora biti neka pristojnost.
2: Ma, ja se apsolutno...
1: A to mi nije ni flert, to je još neka niža razina.
3: Sad sam se sjetila jednog starog profesora, nećemo reći na kojem fakultetu. Ja znam za tu priču, nisam ja na svojoj koži to doživjela. Uglavnom rekao je jednoj studentici, kolegice, od struka na gore sam prepotentan, od struka na dolje sam impotentan.
2: Šaljivdija neki.
3: Kad je htjela na lijepe oči ili nešto drugo, da opet bolju ocjenu.
2: I nije uspjela, naravno.
1: Ajde, ali neke su valjda uspjele. Otkud je čula to?
2: Da. Evo, čekamo malo vaše isto poruke. Je li flert ili samo prijateljski? Aha, kaže nije Phoebe, nego Rachel. A kog je? E, Joey-a.
1: A Joey-a i onda Chandlera.
2: Ali Joey je sanjao Rachel kasnije. Isto.
1: Čekaj, nisam još došla do tud.
2: To je već tamo, negdje 8. 9. sezona.
1: A kak? Aha, nije Phoebe.
2: Kad je Joey sanjao Rachel...
1: Joj, Željka, loše pratim očito.
2: Ne, pardon, Joey je sanjao Moniku. Jer je gledao kako su Monika i Chandler sretni u vezi i onda je imao te snove i onda mu je bilo neugodno pred Monikom.
1: Da, tek sam sad prošla ovo kad je Joey-eva cura završila s Chandlerom.
2: A, ona.
1: No, dobro.
2: Dobro. Da vidimo, ima jedna poslovica o šali iz šalje i šale proso žito rađa.
3: Kako?
2: Explain, odnosno...
3: Objasnite.
2: Ima jedna poslovica o šali. Dakle, iz šale proso žito rađa. Dakle, bez obzira što je šala, ipak
3: je nešto kao prilika
2: tu ima, di ima, dima, da, tu ima
3: i vatre.
1: Valjda, ja tako, tako smo mi tako shvatile.
3: Da, zanimljiva mi je i ova isto izjava. Crvena je zastava ako se nađete, znači upozorenje, ako se nađete kako skrivate svoje flertove ili racionalizirate zašto to radite. Ili kad si razmisliš, čekaj malo, ovo što sam sad upravo napravio ili napravila, bi li htjela da moj partner ili partnerica to
2: radi,
3: naprave?
2: Da.
1: Ne. Kao, jako je odgovor, ne.
3: Dvostruka mjerila isto nisu baš u redu.
2: Idemo malo se svirati, a možete nam se javiti i s vašim iskustvima na 01 616 70 012.
3: Žobite naš.
0: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Blablaona.
1: I dok mi blablamo o flertanju, stižu malo vijesti, pa evo samo obavijest za slušatelje da je sud donio odluku kako se zabranjuje štrajk komunalaca. Dakle, evo, bar bi se smeće trebalo onda.
2: Da, kažu, štrajk radnika holdinga nezakonito je organiziran. Zabranjuje se poduzimanje štrajka. Ključan za presudu je sporazum u srpnju 2026. kojim je zapravo produžen raniji kolektivni ugovor.
1: Da, jer njima treba isteći ugovor i onda se stvaraju ti uvjeti za štrajka. Mm-hmm. Oni su potpisali u srpnju, dakle sad je rujan, nema razloga.
2: Mm-hmm. A čućemo onda i što je sa Zetom.
1: Da, mislim da oko 11.30 da će stići i ta odluka, iako nisam baš optimistična. No dobro, može li se flertat možda sa Zetovcima? Ono preko stakla.
3: Kartu nemaš i onda kontroloru malo flert nabaciš neki u nadi da će ti možda oprostiti.
2: Mislim da ljudi kad se vrate jednom u tramvaj autobus se baš neće imati potrebu flertat s njima.
1: Da, a i pogotovo s ovima koji imaju te česte običaje zatvaranja vrata ispred nosa. To ne mogu shvatiti, to mi stvarno nije jasno. Koji su to kompleksi, ono, da te vidi, da trčeš i po gasu.
2: Jel vi imate, ja kad god vidim da neko tako trči na tramvaj, ja onda počnem navijat za njega.
1: Da.
2: Uvijek.
1: Da.
2: Ne, to je jedno ja radim. Pa, dobro, ja se igram i da pušim gume ljudima koji voze prebrzo po gradu.
1: Evo, pozdrav Zetovcu na mojoj liniji autobusa. Ja sam jednu gospođu, malo je teže hodala, onda sam njemu gestikulirala kao čekajte ju sad, treba vas.
3: E,
1: i gospodin
3: to,
1: je čekao,
3: nekad.
1: Čekao da pređe gospođa i pješački. Evo, svaka čast.
2: Da.
1: Ja sam
2: ne,
1: iza...
2: ja isto imam ta dobra iskustva. Ali to ja navijem, nije da navijem kao ajde, Jurio. Ne, to, da. Kao, da. Nek stigne ili pa, ako si negdje blizu, kažeš. Ako niste vidjeli, gospođa trči.
3: Meni su sad, nije tramvaj, ali lift. Išla sam iz dućana dolje i vikala sam da sam da ulaze u lift. One spori 5 godina
1: mu treba. Svaki dan, da.
3: I da sam povikala, nemam pojma što sam viknula, i sam sam imala nogu jednu kako viri
1: da,
3: iz
1: da.
3: Lifta i čuva mi da se ne
1: tako
3: zatvorila.
1: Tako mi ovdje kad vidimo jer su nam spori, kao drži li? Reci.
2: Ne, sada na liftu sam pa onda sjetila sam se da evo, zbog nestanka struje baš jučer sam slušala jednu anegdotu o liftu osobe koja je ostala u tom liftu jer je nestalo struje u potpunom mraku.
1: Ali se to jednom dogodilo.
2: 15 minuta.
1: Da.
2: Ja sam jednom tu ostala i brzo su i onda su mi rekli na telefon da probam otvoriti rukama.
1: Ja sam rukama.
2: Ali sam bila između katova. Bila je i ova gospođa jučer i ona je onda morala leći na pod i izgmizati. Dolje, dole su ju dočekala dva kršna momka.
3: E, vidiš da u torbi stvarno imamo onu žlicu od malo prije, metalnu za cipele. Možda bi pomogla.
1: E, nikad se ne zna. Nosi žlicu.
3: Ajmo ne saznati.
2: Da, ajmo ne saznati, molim te. Mislim da liftove od jučer gledam potpuno drugim očima.
1: A što vi kažete? Halo?
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Boris je iz Slavonije.
1: Dobro je, Boris, ali sad nam morate govoriti o flertanju. Kako vaše iskustvo s tim?
4: Moje iskustvo...

0: ona ne tvrde.
1: Aha, vi ste od onih koji na svadbama ono kao po, ono za ruku pa, kao ajmo, ajmo na podi, da. I to pa pred to muževima. Ja a muže, muževi su na šanku, evo, ni ne znaju
0: šanku. Ma diza sam atmosferu i to je bilo ludilo. To onda i muževi dođu i mora
2: i oni svi zajedno
1: plešu. Jel bilo kad neugodna situacija?
0: Sad se samo lijepo sjećat i slušat vas. Jel, vi ste stvarno osveženje. Ovi ujutru su za desert, vi ste glavno jelo, a onda gotla i ostali su ono. Da, svaka vam čast, drugi program je ne dobar, nego ko moj, moj život prije 40 godina, 30 i tako.
1: Odlično.
0: Ali
1: daj čekajte, čekajte, stanite malo. Stanite da vas pitam. Jeste imali kad neugodnu situaciju da vam je neki muž sa šanka došao i rekao, slušaj, zašto ti moju Anicu sad tu?
0: Rijetko, kad je. On, gledao sam da je on namazan, onda ga baš briga.
1: A da bi vi ste kalkulirali?
3: Džabe rakije,
0: ja sam jedan od rijetkih što se mogu kontrolirati. Normalno da sam i ja pio, ali mogu sam se kontrolirati dan danas još uvijek. Ali kažem još, evo na godinu će biti u drugom mjestu 40 godina kako vozim kamion onda. Mm-hmm. Tako da karijera mi je pri kraju, sad mi samo ostala lijepa sjećanja i slušajući vas onda mi još lakše.
2: Podgrijavamo to sve.
0: Da, podgrijavate, imate teme.
3: Sad će imate vam teme, u penziji krenuti.
1: Hvala vam lijepa, evo,
0: hvala
1: na pozivu.
0: Hvala što postojite i samo ovako, ovakve prave teme.
1: Hvala.
0: Ništa, hvala vam,
1: pozdrav,
0: poštovanje.
1: Pozdrav,
3: pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Pa sad će gospodin imat više vremena za čagicu opet.
1: Mm. Ima, znam te tipove i mislim da on spada u onu kategoriju oni koji su stvarno samo htjeli plesati. Jer mene su isto znali povlačiti na svadbama, a onda ja kakva sam, ono, razbacili bi me tamo, ja nemam pojma, te dvokorak, trokorak. Ko, ojde, malo zavrti to. Onda bi se ja nekako malo bi odradila i onda bi se izmakla. Ali nije bilo neugodna situacija. To su baš bili ovo.
2: Ja uvijek plešem.
1: Čageri, čageri.
2: Ja plešem na svadbama.
1: Ja isto.
2: To ono, stalno. Jednom smo imali taj period kad ti se krenuo svi ženit oko tebe i onda se i bend ponavljao i na toj jednoj u nizu, ne znam više kojoj svadbi, jedno kolege tu s HRT-a, niko se nije dizao nakon prvog plesa mladenaca i niko nije i na kraju je pjevač u bendu rekao, a ništa Zlata, ajmo, povedi ih.
1: I?
2: Pa povela sam, što se mora, nije teško.
1: Ali to
2: ja
1: ono
2: mislim
1: u faru
2: da na svaki
1: ili ono
2: nemam pojel, vjerojatno neki vlak, ne, kolo, ne znam.
3: Nije rekla
2: ne,
3: da se sjeća detalja.
1: Ne, znam ni ja.
2: Ne, vlakić neki. A ne, prvo je bila samo
1: ono, individualna.
2: Da, individual, onda smo krenuli, onda nešto. Ali da, recimo tu imam teoriju, znaš kako ljudi znaju, ovo mi se ne sviđa, na ovoj svadbi mi se... Na svadbe idemo da bismo uljepšali taj dan tim ljudima koji se žene, svira se glazba po njihovom ukusu i izvoli se zabavljati zbog njih.
1: Tako je, evo, ti si jedna od rijetkih. Ja se slažem s tobom, jer svi kažu kao ono, oj, svadbe, oj, muka, ono, ne da mi se, oj, gledaju samo kako će izbjeći.
3: A zato što neki se ne osjećaju ugodno u toj situaciji. Nije da namjer, imaš ove kojima se stvarno samo ne da. Imaš i ljude kojima je to jako stresno.
1: Sad
3: se
1: opet vraćamo na onu priču s rođendanima.
3: Da.
1: Ono,
2: ja od rođendana.
1: Stres. Što ti ima biti stresno biti na svadbi? Ajde.
3: A što? To je ko da pitaš
1: ti si
3: nekog
1: gost,
3: koje
1: nije da si mladenka.
3: Što ti ima biti stresno biti sam u liftu?
1: Pa dobro, malo. Onda je to neka fobija, onda je to već za...
3: To ti veli, može biti neki možda poremećaj.
2: A
3: možda
2: dobro, nije sad fobija. Baš da 50% uzvanika ima taj poremećaj.
3: Pa veli, nisu svi sigurno, da.
1: Da.
3: Ali nekima nije ugodno možda.
2: I ima li flertanja na svadbama?
1: Opa, sigurno da, da. Pogotovo na ovima od 750 ljudi, na primjer.
2: Uh-huh. Ja sam bila kuma u Hercegovini.
1: Pa tamo, evo, tamo je ta brojka. I u
2: mi smo imali, ne, ovo je bila mala svadba, samo 500.
3: Ali to se moraju znati od prije, ili kako na svadbi od 500 ljudi uloviš nekoga?
1: Pa na, već si malo u, jel, malo si u... u kako
3: elementu?
1: Bi rekli Zagorci nutra, ne? Malo si nutra i onda malo na podiju, malo, ha, ha, ti si od Mladenke mladoženje, ha, a ti si od Ivana, a ja sam od Marije, he, baš dobro plešeš, ovo, ono. I tako malo, minuta po minuta, od 10 na večer do 5 ujutro, pa to stigneš.
2: Već manje.
1: Stigneš i obitelj zasnovat. Sve, svega ima.
2: Mislim da moramo malo svirati.

0: Evo malo Oasis pa Morčiba. Možda je Darko prebacio malo na nogometnu temu Oasis i Wonderwall za utakmicu s Englezima koja nam slijedi, no dobro. Nećemo o nogometu, ali imamo...
1: Aktualan je Oasis ovih dana, znaš da je pokolj za karte.
0: Znam, da. Mm-hmm. Dobili smo jednu glasovnu, ako je možemo čuti, od Renea.
2: Bopsure, moram reći da sam godinama sam radio kao turistički vodič. I onda se sjećam da su sva ta lagana flertanja po tim velikim firmama, kad se ljudi nađu na takozvanim team buildingsima ili sindikalnim putovanjima, ti flertovi koji su onako izgledali beznačajni po firmama velikima, prerastaju u sva i svašta.
1: Sve u Sodomu i Gomoru.
0: A to hoće doći do toga. Ako vam nedostaje jedan glas, Zlata je imala neodgodive obaveze.
1: Otišla je flertati.
0: Flertala je s Toncem i Saša oprosti. A gledaj, što sad? Ne, šalim se. Malo o flertu još govorimo pa nekih 40 minuta i vidim da vas interesira tema jer nazovete. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Halo, bok.
0: Slušamo vas,
4: ko je s nama? Da, pa evo, baš je ovaj čovjek isto to pričao, ja isto u jednoj većoj firmi radim, više od 30 godina, kakve su to priče, kakve su se ja priča tamo naslušao ljudi.
1: Pretvorili smo se u uho.
0: Pa to ne, su sad ne, već sad ja... preljubi, razvrati.
4: A ne, ma joj, evo ja sam to prepričao, ali ono, kak je rekla,

0: kak je ime, gospodična koja pjeva ili gospođa, no.
1: Luce?
0: Da, Luca, da, da, Sodoma i Gomora, ne.
1: Pa je, da.
0: Ali... Pa nema, fakat je, da.
1: Mislim, nađate se na istom mjestu, niste, ono, kolege ste tamo, nema supruga, da. Nema...
0: A da, i to nema, ono, kad to tako slušaš, ono, nema ko nije s kim bio, ne, ono, ne. Nije da su oni, taj jedan bio s ovom ili ono s njim, nemam pojma, ne. To se, mislim, evo, to su, mislim, priče koje sam ja čuo. Ja ne kažem da je to istina, ne. Ali ljudi to tako, ono, kad sjedimo, pa tak, evo, zna neke tak pričice, onda, evo, normalno, to je nekakva, kak da velim, ko je imao više, ta je ono, Jack, ono, neki, nemam pojma. Ne.
1: Ali čak i žene
0: to otvoreno su pričale. Mislim, onak, čovjek ostane onak malo osupnut, ne.
1: Mm-hmm, tak da. Ali dobro, to je već kategorija konzumacije, ajmo reći, a flert je nešto drugo.
0: Ma dobro, je, znam, da,
2: flert je prije tog izleta.
0: Da. Ali, da, pa to je, do, pa to sam htio reći, da. A ovo,
2: prilike
0: sad, je
2: samo stvorila lopova.
0: Da. A ovo kak je se ta tema krenula, pa ovaj čovjek se javio koji je s kumom otišao. S kumicom, dobro, nije s kumom. Ne,
1: znamo mi. Ja,
0: s kumom. Ne, dobro, možda i s kumom, da, ko zna, da. No, onda, samo je još fali da se Ron Jeremy sad još javi u ovaj... U među vremenu.
1: A Luce ne zna tko je Ron Jeremy.
0: A dobro, bude istražila.
1: Ron. Porno zvijezda. Jedan od najpoznatijih porno glumaca onog vremena. Za čudo, čovjek koji fizički ne izgleda nikako.
0: A je, nikako, da.
1: Ali,
0: da.
1: Eto.
0: A eto, on je rekao da mu je na drugom mjestu tih 20 cm. Tak je on to izjavio, ne? Fali mu 20, onda mu je na drugom mjestu mu je Bog dao tih 20. Ne?
1: Dobro.
0: Joj, Bože, dragi, da. Dobro.
1: Hvala.
0: Cure, ajde,
2: Bog. Ron Jere.
1: Bog. Sad vidi izgled.
2: Ajoj.
1: E, drage moje, znate gdje nema flerta? Ani neće ga poslije toga? Što? E, ovo je Lucina reakcija na fotografije nekadašnje slavne porno zvijezde.
2: Jezivo. A dobro,
1: Bion je najbolje plaćeni porno glumac.
2: Da.
1: Mislim, Rocco Siffredi je bar u licu onako prihvatljivo izgledao. A Ron
2: Jeremy, tamna kosa, tamne brčine, svijetle oči. Pa da, prije jedno 60 godina, ne loš.
1: Da, u 90-ima. Kaže, gdje nema, znate gdje nema flerta, ani nečega poslije toga, mutno mi je, ne mogu vidjeti. Aha. A u državnim tvrtkama, jer rade sve sami rođaci. Aha, kuži.
2: Incestuozno bi
1: onda bi
2: bilo.
1: To već bilo, da. A dobro.
2: E, ovisi koje je koljeno u pitanju.
1: Da, lijevo ili desno.
2: Jel ima vode?
1: Jel ima vode u koljenu? Onda kaže Darko, pa potpuno normalno da ću pogledati zgodnu ženu. Darko s WhatsAppa, ne naš Darko. Što vi žene, ne pogledate nikad zgodnog frajera? Naravno da pogledate. Tko je bez grijeha, neka baci prvi kamen. Pa
2: prvi pogled.
1: Nema problema s pogledom. Ali sam samo, evo, kad je spomenula jedna slušateljica, da se ona okrene i da se njen suprug okrene, to mi je malo, tu mi je granica.
2: Da.
1: Ne bi.
2: Gledaj dok ga nema pored.
1: Pa mislim, možeš gledati, ali onako, ako smo mi zajedno u društvu, a da on baš tako ono bulji u nekoga ili okreće glavu, to mi je baš nepoštivajuće.
2: Mislim da je sekundaža tu jako bitna u tim pogledima. Ako pogledaš nekog dovoljno kratko, nema problema, ali ako nekog već malo duže, ako ga skeniraš...
1: cijeni muškarce koji znaju pogledati, a da se ne skuži baš. I da ne bude neugodno drugoj strani. Mm-hmm. Dakle, ima oni koji, znaš, je to toliko očito da ti počneš gledati u onom smjeru u kojem i on gleda dok razgovara s tobom.
2: Nisam shvatila ovaj dio.
1: Pa recimo, razgovara s tobom i ovako gleda.
2: Aha, i gleda u moje oči donje.
1: U donje oči te gleda i onda ti počneš gledati prema svojim očima.
2: Aha, ili tam. Prema njegovom oku.
1: Ili prema njegovom urokljivom oku. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, zabavni ste, odlični, svaka čast.
1: Hvala.
3: Slušam vas svaki put kad jesam, jer radim, pa imam radio u Kljuštini. Ma pa melem za uši, suze mi do smjeha.
1: Ajde, baš nam je drago. A dajte vi malo sa ženskog stajališta, recite malo o flertu.
3: Pa gledajte, ja nisam baš imala nekakvih flertovanja, nisu mi upadali, nisam upadala. Ali moram nešto reći što se tiče ovih gledanja pa tako dalje. Moj muž ima jednu dobru naviku, on stavi sunčane naočale pa ne vidim kam gleda.
1: Pa kužite.
2: Aha.
3: Evo vam, evo.
1: Pa, još ako ima metalizirana stakla onda stvarno ne možete skužiti.
3: Pa ne, sjedi na korzu i pije kavu sa kumom i oni gledaju, ja dolazim.
1: S kumom ili kumicom?
3: Kumom, muški rod.
1: Jer malo prije zvao gospodin s kumicom.
3: Da, čula da. Sam da je bim s kumicom. Ma ima svega i svačega, ali velim, i ovo pod državnim firmama koji pričaju, pa ima tu svega i svačega, ima i nema.
2: A recite, ako ne flertate, kako ste završili sa svojim mužem, ako smijemo znati?
3: Smijete znati, ali to nije bilo flert, to je bio telefonski poziv.
2: Poziv?
3: Aha.
2: Sad nas još više zanima.
3: A to bi
2: zanima.
3: Bilo za jednu posebnu emisiju, ozbiljno.
2: Ali može biti flerta preko slušalice?
3: Pa to je bio direktan razgovor, nije bio baš flertovanje, ali pa možda bi se i tako moglo reći, čuj, ja sam ovak, ja sam onak i...
1: Ovako da malo ublažim, to je bio jedan direktan razgovor s otvorenim namjerama.
3: Pa u prodaji sam radila, pa tako.
2: Dobro.
1: Jeste mu uspjeli što prodati? Osim mislim,
3: jesam,
1: sebe.
3: Jesam. Osim proizvoda i brak.
1: Dobro. Okay.
2: Kakva trgovkinja.
1: A što smatrate neprimjerenim, evo, da malo to...
3: Evo, znate šta ću, sad ste me sjetili. Kad sam radila, moram to napomenuti, stvarno, da kad sam radila u... jednoj firmi puno sam putovala i sad jedna neugodna doista situacija, ja sjedim i tip mi gleda direktno u sice. I ja gledam njega, gleda on mene. I ja ga pitam, halo, u šta buljiš? Bez onog percipiranja, razumijete?
1: Da.
3: Veli pa u sice tvoje. Ja ima, halo, veli pa ko da ih je Meštrović sklesio.
1: Što?
3: A ja,
1: ko da ih je Meštrović sletio. Dobro. A vi?
3: A ja sam se nasmijala, rekla sam dobro, koliko se vidi, još se vidi, hajde, doviđenja.
1: Da, dobro, to je baš ono malo, što bi rekli, seljački.
2: Da. Ali ovisi i kako se izvuče iz tog, recimo. Ovo je bilo, pretpostavljam, gospođi simpatično, pa kao, ajde, oprostit ćeš mu. Jer je bilo iskreno.
3: A znate što, takva osoba. Ja inače ne doživljavam ljude sa nekakvom negativnom onom. Mislim, ako i on ima nekakvu zlu namjeru, ja ću to okrenuti na neki humor i okrenut ću se otići, razumijete?
2: Da.
3: Nisam u tom, ne prihvaćam ono negativno nekak ljude, pa onda vjerojatno i prihvaćam ovakve blesove, nekakve ulete, jer znam kakvi su muškarci, znam kakvi su žene. Da se razumijemo, ne generaliziram. Ima nas i žena koje volimo, a ja imam oči, ja ću pogledat muškarci.
1: Normalno, pa mislim, uopće to pa sad nego, da.
3: To uopće nije tema, ne? Svi vidimo, svi, ali... Gledanje je velika razlika.
2: Da. Mm-hmm. Velite, nije Michelangelo samo dojke vaše isklesao?
3: Pa ne znam.
2: Možda još nešto.
1: A trebali ste mu odmah reći, a da tek vidite mozak.
2: Aha.
1: Kako lijepo isklesan mozak i lijeva i desna strana. Dobro, hvala vam lijepa.
3: Dobro, to se ne vidi.
1: Znam. Hvala vam, pozdrav.
3: Pozdrav vama, bok.
2: Pozdrav.
1: Bok, evo.
2: To se ne vidi, to se čuje.
1: A to se čuje. Halo.
4: Halo, bok curke.
1: Bok pozdrav. Curke. Bok dečko, izvolite.
4: Pa nikad, pa tako, slušam vas, pa vidim se ja javiti već kad se drugi javljaju. Pa i... tako su me neki ljudi su me povukli malo, zaintrigirali. Sjećanja neka. Evo ovaj gospodin malo prije koji se javio da po firmama to kad ima team building ovo ono, ja sam vozač busa bio. Pa sam se isto nagledao svega i svačega i tako, ali tu je manje više, u 90% slučajeva je kumoval alkohol, jer kad alkohol kumuje, onda se otpuštaju sve kočnice. Dok je još nema alkohola, onda su još kočnice zategnute do nekle, ali kad počne kumovati alkohol, onda čovjek se nagleda svega i svačega.
1: Da, onda, a možda za, onda zaboravite drugi dan pa je malo lakše. Kao ne, možete pa je, se uvijek vaditi na to, kao nemam
4: pa
1: pojma.
4: Pa je, ali znate kak je to, kod nas vam se kaže što trijezan razmišlja, to pijan govori.
2: Da, da, in vino veritas.
1: Je, istina, istina. Ne, moram priznat da mi ne volim ljude koji izgube kontrolu pod alkoholom, bilo verbalno, bilo...
4: Pa je,
1: fizički.
4: Ja se isto slažem, zato ga hvala Bogu uopće ne koristim. Evo,
1: evo hvala vam lijepa.
4: E, imam još jedno samo, digeti ovako.
1: Može, može.
4: Recimo za ovog čovjeka, mislim on me najviše navuko da se javim ovoga, po tim firmama i svima tamo da bi se naslušao priča. E, ja uvijek velim da smo mi muški veće babe tračare od ženskih.
1: Mm-hmm.
4: Bez obzira kad sam muški, mm-hmm. jer u muškom društvu, kad je muško društvo, onda se trača... Bez kočnica direktno imenuje sve živo. Žene to bolje onako celofan stave, znaš. Jer one, da vi tračate ženske, ali ipak držite se neke ono granice. A kad muški tračaju, to nema granica. To se trača onak.
1: To ide tako, do kraja.
4: Tako Bog zapoveda. Tako. A kaj se tiče flertovanja i toga svega, recimo, isto ima jedna uzreka, koliko ženska, koliko muški izgubi tokom seksualnog odnosa kalorija. Znate koliko?
1: Koliko?
4: Ženska 200, a muški 1200. Znate ga zaka 1200?
1: Hmm.
4: 200 dok se seksa, 1000 drugi den dok se fali. Tako je ovoga, tako te priče, muške, ono, radnete sad, ja sam s ovom, s onom, s tim, tam... To su priče kad sebe zdigneš, ne, ono, kad si vekša faca u društvu med ono, ekipom, ne. Dakle, to uvijek treba s rezervom zeti.
1: Hvala vam, evo, lijepo na pozivu. Svako dobro i vama, evo, malo ste nas i nasmijeli. Mi ćemo malu digresiju imati jer stiže vijest da je zabranjen štrajk zetovaca i komunalaca, a... Dakle, danas je treći dan, sve znate, ali ovo nažalost ne znači da će štrajk prestati odmah jer su prvostupanjske presude u pitanju i onda naravno imate pravo žalbe Vrhovnom sudu, rok za žalbu je 15 dana, Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od 5 dana, dakle, mogao bi još 20 po ovom pravilniku trajati, ali je, eto, bar odluka tu, a više ćete čuti u našim informativnim emisijama. A sad ćemo se vraćati.
2: A mi se vraćamo.
1: Mi ćemo sad malo...
2: Ko tu koga, kako, kada.
1: Hoćemo jednu glazbenu pjesmu. Jednu Ajde. Broj, što bi rekli. Nekad smo govorili glazbeni broj.
2: Da, to se navodno više ne smije.
1: A mi kao broj.
2: A evo, upravo smo.
1: Evo, Jake Savoretti. Darko je bio i na koncertu prošli tjedan, jel da? Da. U Lisinskom je bio. Mhm. Uh-huh.

0: Imamo još 10 minuta do naših novosti. Hvala svima koji pišete poruke, nismo sve stigli ni pročitati jer dolaze brzinom munje. Svi flertaju s nama danas, slušatelji. Ali je li flert prevara? Evo, to je još jedno od pitanja koje se postavlja. I je li prevara mora biti samo fizička? Ili da, može biti emotivna?
1: To sam baš htjela pitati, što je tebi gore, recimo, ideja? S jedne strane imaš opciju, na primjer, da te, ne znam, partner fizički prevari. Jednom dogodilo se, ne znam, pijana noć, nema pojma s kim, nikad ju više neće vidjeti ni čuti. Ili s druge strane, emotivna prevara u smislu da se mjesecima dopisuje s nekom ženskom, angažiranje emotivno u taj odnos, kao iz poštovanja prema tebi te neće fizički prevariti, ali te vara mentalno i emotivno svaki dan.
0: Mislim, obje su mi opcije neprihvatljive, ali druga gora, zato jer onda je to već da, malo i izdaja.
1: Da,
0: da. Mislim, i prva je ono, malo bi mi pao u očima jer bi mislila, pa kakav si ti to muškarac koji Šonjo se ne može kontrolirati.
1: Da, da, da, da, da.
0: Tako da, srećam, nemam takvih iskustava.
1: Da,
0: da.
1: Meni to drugo zvuči gore, iskreno. Mislim, ovo prvo je atak na ego, naravno.
0: Da,
1: ako
0: da
1: te neko fizički prevari s drugim, grozno. Ali ovo s druge strane mi je još gore, da je mjesecima s nekim drugim u glavi.
0: Da. Kaže nam Tinka, zanimljivo mi je koliko imate muških slušatelja. Pa imamo jako velik broj vozača koji nas slušaju, profesionalnih vozača.
1: Pozdrav svima.
0: Pozdrav svima. Potrubite za HR2 gdje god bili. A, to je tako jer evo, čujemo se posvuda, imamo najbolje signale pa čak i u tunelima, tako da su mnogi htjeli ne htjeli primorani slušati drugi program, pa to je ta tajna.
1: Drugi, drugi.
0: Osim što naši slušatelji vole flertat s nama, pa onda. Da. Kaže netko da dugotrajno dopisivanje i flertanje uvijek završi prevarom i tu mislim da je to često istina.
1: Da, da. Mislim, znam određene ljude koji su u dugim vezama i tip koji sa strane i stvarno nikad se ne dogodi da se nađu s tim nekim osobama, ali dalje, što radiš? Ok, fali ti adrenalina možda u životu, dosadno ti je već, sve ti je ravno, ali to je isto i takako disrespekt prema tvom partneru ili partnerici ako to radiš.
0: Pa naravno, da.
1: Fuj. A da ne govorim čega se sve nađe na Tinderu, ljudi moji.
0: Hvala Bogu da nemam veze sa mrežama,
1: jezivo,
0: aplikacijama,
1: jezivo,
0: nemam ni Instagram, ni TikTok.
1: Zauzeti, imaju cure, imaju žene, izmišljaju profile, druge slike stavljaju tuđe. Grozno, onda se dopisuješ s nekim, ne znam,
0: misliš
1: x dana,
0: da je, da, da, da.
1: I onda samo odjednom nestane. Ili preko vikenda se dopisuje, valjda kad nije sa ženom, nego je negdje, i onda odjednom u ponedjeljak pljas, blok.
0: Zato savjet djevojkama koje se dopisuju na Tinderu da tu fotografiju s profila provuku kroz Google Images.
1: Tako je.
0: Da provjere je li to autentična fotografija, jer ako vidite da je to neka fotografija s interneta, već tu sumnja pada.
1: Da.
0: Ali dobro, to su sad već stranice koje su konkretne, dakle tu znate da nema tu sad prijateljske. I znate zašto ste tamo i zašto su oni tamo i tražite partnera, jednostavno. Tako da, da tu nema.
1: Iako imaš recimo i Bumble aplikacija i sad sve više ljudi ima, pošto ima jako puno turista i onda ljudi dolaze tu na jedan dan, dva dana noći, neki stvarno imaš opciju, možeš staviti tražim prijatelje.
0: Aha,
1: jer neko
0: može
1: želi, znaš, ono, došao si u drugi grad, drugu državu, želiš popiti
0: okay
1: nekim piće, zašto ne?
0: Da.
1: Nije sve nužno samo odmah krevet.
0: Ne, naravno. Dobro, ja nemam baš puno veze, nisam dobro informirana, ali znam da su te neke aplikacije isključivo vezane za traženje partnera, pa onda
1: da
0: po nekim parametrima ti svoje preferencije napišeš pa ti onda on nudi,
1: da, da, da,
0: ti gledaš što ti odgovara, što ne.
1: Da.
0: Kaže nam Mario, a što mislite da ste vi žene bolje? Ali ne znam na što misli on, u čemu bi mislim.
1: Zašto bolje, u kojem smislu?
0: Ne znam, evo, ja ga pitala. U čemu, Mario, mislite da mi mislimo da smo bolje? Evo, objasnite. Ja ću vam rado...
1: Čekamo odgovor, da.
0: Ja ću vam rado odgovoriti. I ovako, flert kao flert zna se što je. Komunikacija s ciljem koja vodi prevari. Nije poželjna i nije lijepa. Jedno je pogledati. Ja sam žensko i prva ću se okrenuti za lijepom ženom i sa svojim mužem ću prva prokomentirati nečiji izgled. Ali razlika između požude za nekim ili isključivo komentiranje, naravno.
1: Mm-hmm.
0: A meni je ipak moj muž i dalje najljepši, jer samo za njim požudu imam. evo, mogla bi ovo i u stihovima. Rezime, flert ne i nikako osim sa svojim partnerom. To da, naravno, mislim, zauzeti ne bi trebali.
1: Flertate li sa svojim partnerima? To me isto zapravo
0: zanima. Pa to može biti zanimljiv dio. Ne, zašto ne?
1: Da. Ja imam osjećaj kao da se taj flert koristi samo u onoj prvoj fazi kad treba nekog pod navodnike osvojiti. A poslije, znaš, ono, kad već imaš nekog
0: ono,
1: pod navodnike,
0: te briga,
1: imaš,
0: da.
1: Onda kao, da, sad ću flertat s njom.
0: Da se ja imam više truditi.
1: Da, što je tužno.
0: Da. Zna se razlika kada lijepo pozdraviš nekog djelatnika u trgovini, a koketirati, namigivati takve stvari ne. Mm. Evo, pa u principu slažem se, evo, s ovim mišljenjem. Da. I da čujemo i vas.
1: Dobar dan.
0: Zadnji ste danas, recite.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav.
2: Pa evo, drugi put ovoga zovem, jer ovoga vi prvo malo prije ste me ovoga isključili. Ne, drugi put, treći put zovem. Malo prije ste me isključili.
0: Dobro, dajte, molim vas, pređite na poantu. Ajde. Ili nas nemojte slušati.
2: Pa ne,
0: jednostavno.
2: Slušam vas, ali kaj vama znači fler?
1: Pa to ste nas već pitali.
0: Već ste nas to pitali.
1: Možete nam reći svoju nekakvu ideju što je flert?
2: Pa meni je flert kad sa nekim stupiš u kontakt i kad iz toga neke ispadne. A ne ono, ja te gledam, ti mene gledaš.
0: Pa flert je oči jukanje.
2: Pa to sam ja rekao da je to oči jukanje, ali... Ali to nije ovoga, pogledaš na cesti, pogledaš ovoga u dućanu.
0: To nije flert.
2: Pa to nije flert.
0: Da.
2: Flert je kad iz tog oči jukanja i tih pogleda ispadne nekaj. Onda je to flert.
1: Ispadne oči nekom.
2: Malo prije ste rekli ovoga, da li vi ili kolegica, da je najljepši je muž i ovoga sve.
0: Pogledati... To mi čitamo poruke naših slušatelja.
2: Ne.
0: Mi čitamo poruke naših slušatelja.
2: Da. Flert. Mislim, ne kužim ovoga, kaj vama znači flert.
0: Znate što, teško mi je, ali dva puta ste došli do etera. Rekli ste i prvi put i sad i drugi put i ja ne razumijem što vas muči. Flert je oči jukanje, može dovesti do veze i ne mora dovesti do veze. Mi danas smo željeli čuti gdje su te granice i što se smatra flertom i čitamo poruke naših slušatelja, evo puštamo i u eter, pa i vas.
2: Meni oči jukanje i to nije flert.
0: Flert. Dobro, dakle, očijukanje vam nije flert, a to...
2: Nije. Kad dođe do nekakvog fizičkog kontakta, kad dođe do nekakve uzajamne veze, onda je to flert.
1: Dakle, vi žmirite i dobro. Krenete pipati, ne gledate.
0: Ok, sad moramo stati onako, možete se ljutiti da smo vas izbacili, ali nismo jer su za tri minute
1: novine,
0: novosti.
1: Novine,
0: ali čovjek sam sebe pobija. Prvo je rekao da očijukanje, pa nije. Flert nije fizički kontakt, da se razumijemo, po definiciji. Kad već dođete u fizički kontakt, onda se to zove nekako drugačije. Bla bla ona.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Upravo smo dobili najslađu, ali najslađu poruku. Jutro, Dora i Marko, zovem se Petar, idem u 8. razred, htio bi odvesti curu na picu.
2: Ajme,
1: dakle,
2: da.
1: Ono, uplaćujem ti odmah.
2: Da, odmah. Reci koliko treba. Pitala si ga koliko mu konkretno treba, šta je rekao?
1: Ne trebam puno, nešto skromno. Ajme, hvala vam puno.
2: Kako dobro odgovor.
1: Predobro. I evo sad je, kaže, moj tata sluša drugi od 96. od kad je počeo voziti kamion. E pa Petre, hvala ti i drago mi je da danas i ti slušaš sa svojih 14 godina.
2: Ajme, prekrasno.
1: I da si tako već ovaj gospodin mali koji vodi curu na picu. Evo, fakat.
3: Tako slatko bilo ovaj dečko što vodi curu na picu. Pa evo, kao da sam ja tražio 5 eura za kavu ili 10, kako vi odlučite. Nemojte dati meni, nego dajte tom dečku.
1: Mnogi su se sad ujavili kao, ajde dajte nam ovaj da pošaljemo Petru novce, jer sad bi oni, znaš, evo, pa da ima i za taksi, da ima za ovo, da ima za ono, uglavnom poslali smo mi već Petru.
2: Trebamo možda pustiti ovo da ljudi doniraju za Petra, da će dolazi, 4 mjesta su zajedno, dolazi on u limuzini, bunda, ovo ono, bijela golubica ispred njega, idu, ne picu, jastog, kavijar.
1: Da.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Svaki dan s drugim. Drugi.

0: vidiš kako taj naš Medo plete po toj playlisti. Glavno je dobar ritam. Obećala si mi da ćemo nešto za Detroit.
1: Da, krenuo si s Detroitom. Spomenuli smo taj dokumentarac od Bena Fogla, odličan. Evo, preporuka svima na HRTi. Pogledajte si o Detroitu, fascinantnu zapravo priču o propasti jednoga od najbogatijih gradova na svijetu svojevremeno.
0: Grad automobila.
1: U svakom slučaju, Detroit je iznjedrio hrpetinu fantastičnih glazbenika. Mi nećemo se sad vraćati u prošlost i tako dalje, ali si me podsjetio na jedan odličan band, Inner City.
0: Slažem se.
1: Legendarni band iz Detroita, osnovani su još 87. Poznati zapravo producent tog Detroit sounda, Kevin Saunderson, on je osnovao taj band, a vokalistica je Paris Gray. Oni su spojili taj rani techno, detroitski techno sa houseom i malo soula. Stvorili ove hitove koje svi znamo. Good Life, Big Fun, to su veliki, veliki hitovi.
0: Jedna od jačih stvari.
1: Ljudski klasik.

0: mu pričaš.
1: Mozak vam dobro radi.
0: Da, dobro, dobro Nikola.
1: Ne, ne, svaka čast Nikola. Vi ste,
2: hvala, hvala.
1: Zaradili tu nagradu s obzirom da trčite, tako da mislim da je to riješeno.
0: Nikola, ostanite samo malo pri telefonu pa ćemo uzeti podatke, dobro?
2: Može, hvala.
0: Može,
2: vam puno.
0: Hvala.

0: jutarnja.
1: Što se Formule 1 tiče, ja bih tu samo još dometnuo da idućeg vikenda, zanimljivo, Sabina, vozi se velika nagrada Bahreina, ali u Maleziji, zbog ovih situacija ratnih. Znači, našli su nadomjesni termini i nadomjesnu stazu za tu veliku nagradu Bahreina, jer tamo nije baš najmirnija situacija. Ne znam, pratiš li ti tu Formulu 1? Onako, ne baš.
2: Ne baš, ali voljela bi ju gledati uživo, definitivno. Znaš da je moja Iva imala prilike u Singapuru biti u VIP na formuli? Ona je rekla formula.
1: Formula?
2: Zašto?
1: Inače, za neupućene, Iva je, koja za ovog najpoznatijeg, najpoznatijeg glumaca, u čijem je isto bila društvo, ko je to, ili Pattinson bio momak taj. Dobro, da ne idemo sad u detalje, uglavnom...
2: Uglavnom, formula je atraktivna, definitivno, uživo zagledati, apsolutno.
1: Ali ja sam imao priliku, otišao sam jednom privatno u Moncu, to je hram Formule 1, jedan put, da, čisto da čuješ i da osjetiš uživo kako to izgleda, koliko je to stvarno brzo, glasno i tako dalje, a zapravo Formula 1 je televizijski sport i tu onda sve pratiš s pomoć tih sjajnih režisera koji ti daju kadrove iz auta, iz jedne krivine, iz druge, a u životu ti si na jednom zavoju i to samo napravi zu, zu, zu i da, nema da. Niti u, ja sam još doduše bio u vrijeme kad nije bilo, kad se roaming plaćao, pa nisi mogao pratiti te live rezultate, nisi ni znao ko vode, tako da je doživljaj u svakom slučaju jednom otići, ali baš sad svaku pratiti uživo, ne znam. Htio sam reći, ima tu jedan mladi, ovaj Talijan, fenomenalan, on je vodeći u ukupnom poretku, Kimi Antonelli, dobio je ime po Kimiju Raikkonenu, dečko vozi sjajno, vozi je Formulu 1 Sabina prije nego što je uopće imao vozačku dozvolu.
2: Stvarno?
1: Da,

0: Da. Zar je to moguće?
1: Da, imao je licencu. S 18 je bio zakon da dobiš vozačku dozvolu, a on je vozio karting, pa Formulu 2, 3, koju li je već vozio, došao do Formule 1. I zamisli ti, sad si srednjoškolac, dođeš na nastavu kad je pauza. Što si ti radio ovaj vikend? Pa ja sam prestigao Maxa Verstappena. Tako da je to zanimljivo. Ima jedan film, Formula 1, jesi li to možda negdje ubrala? Ne.
0: Ne, znam sve i soundtrack je odličan, sve, ali nisam još, ali budem.
1: Da, to sam isto ispratio, nisam baš nešto oduševljen, ali u svakom slučaju zanimljivo. U zrakoplovu, znaš da te zrakoplovne kompanije imaju te filmove prema Americi, pa sam to odgledao. Spomenulo si soundtrack. Eda Širana volimo.
0: Da.
1: I on je nešto otpjevao, zapjevao u filmu.
0: Njega smo gledali, ali doduše tu s prozora naše zgrade HRT-a. A. Kad su postavljali pozornicu za koncert na hipodromu.
1: Tako je, evo sada Eda Širana i njegov Drive.

0: čini se da ove godine ili sljedeće u Saint-Tropez neće ići radnici čistoće iz ZETA, jer je gradonačelnik Tomašević rekao da neće platiti dane u štrajku, da nije on takav političar. Tako da, dragi naši, ništa od Saint-Tropez-a za vas. Ali Sabina, okej, okay. Ovo je Saint-Tropez bio okej. Okay. I kao glazba i kao destinacija, ali nema, kao što rekao, do naših destinacija. I kad smo već kod ovakvog ritma, znaš da meni ne treba puno da me potakne na nešto slično, pa recimo, kažem, ritam je dobar, ali može to i bolje. Ovo je već malo ozbiljnije. I rekli smo, drugi dio dana nije drugi dio dana, ako u drugom dijelu dana nema barem jednog Olivera, pa makar i ovakvog remiksiranog.
1: Može, može. Bio sam korak od dna,

0: Gdje nam je nesto ta Mijać, čekamo neke nove hitove. Ovo je bila baš jaka ova NLO.
1: Da, Mijać je imala jako radnu godinu iza sebe, puno je nastupala, puno koncerata je odradila i uz Hiljsona, Mandelu probila se zapravo u sam vrh, možemo reći, te trap hrvatske scene. Pa evo, drago nam je da te mlade glazbene snage dobivaju prostor.
0: A naši milenijalci, jel vole oni taj Linkin Park, ja čujem? Kažu da je za mnoge milenijalce, mnoge milenijalce Linkin Park bio ulaz u rock i metal, no sastav je i danas jedan od najpoznatijih modernih rock bendova. Njegov put nakon smrti pjevača Benningtona i povratka s novom pjevačicom prati novi film Linkin Park, koji u kina dolazi danas. Evo.
1: Pa oni imaju stvarno veliku sljedbu svojih obožavatelja. Svi ljubitelji alt roka vole Linkin Park, oni su nekako referenca za taj žanar. Pa evo, oni sigurno znaju da dolazi taj film u kina i to je to.
0: Napola dokumentaraca, napola koncertni film prati članove benda od studijskih sesija 2022. do objave albuma From Zero to u studenom 2024. Evo, pa ko voli to, evo tu jedna informacija. Linkin Park, Up From The Bottom, 17.20, drugi dio dana.

0: Upravo smo dobili najslađu, ali najslađu poruku. Jutro, Dora i Marko, zovem se Petar, idem u osmi razred, htio bi odvesti curu na picu.
1: Ajme,
0: dakle,
1: da.
0: Puno, uplaćujem ti odmah.
1: Da, odmah. Reci koliko treba. Pitala si ga koliko mu konkretno treba, šta je rekao?
0: Ne trebam puno, nešto skromno. Ajme, hvala vam puno.
1: Kako dobro odgovor.
0: Predobro, evo sad je, kaže, moj tata sluša drugi od 96. od kad je počeo voziti kamion. E pa Petre, hvala ti, drago mi je da danas i ti slušaš sa svojih 14 godina.
1: Ajme, prekrasno.
0: I da si tako već ovaj gospodin mali koji vodi curu na picu. Evo, fakat.
2: Tako slatko bilo ovaj dečko što vodi curu na picu. Pa evo, kao da sam ja tražio 5 eura za kavu ili 10, kako vi odlučite. Nemojte dati meni, nego dajte tom dečku.
0: Mnogi su se sad ujavili kao, ajde dajte nam ovaj da pošaljemo Petru novce, jer sad bi oni, znaš, evo, pa da ima i za taksi, da ima za ovo, da ima za ono. Uglavnom, poslali smo mi već Petru.
1: Trebamo možda pustiti ovo da ljudi doniraju za Petra, znači dolazi, 4 mjesta su zajedno, dolazi on u limuzini, bunda, ovo ono, bijela golubica ispred njega, idu, ne picu, jastog, kavijar.
0: Da.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
3: Ovo je drugi

0: Ja sam Damir Ludvig.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo
1: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski radio.

zadnji sat večerašnje biblioteke i sad više nema razloga za zadugavanje. Sada su glavne dubike na odličnih tema, prošli su zahvali organic, a posljednjih 65 minuta stavimo za nešto snažnije krugu koji nas je uveo Bad Bunny u jednom dobrom DTMF remixu.